0: Ang kabagtingog kabalkada sa tunang putlon una sa makadiot ang mga musika din sa CBN sa 106.3 Bell FM. Huwag kini may kalabtanan sa follow-up nga report o flash report sa nahitabo nga aksidente sa kadalanan na usaba diha sa may Pulakan, Labangan, Sumbuanga del Sur, particular na diha sa may duol nga bahin or katong area nga nadirisgrasyahan po ni atong nakalabay nga adlaw mga kabagtingog kabalkadas. Not nining usag ka rural bus nga iya sa RTMI Incorporated nga diin ang nasangpit nga bus ang nagruta kinig Dipolog pagadian o pagadian Dipolog. Aga diin na to ang siren gumikan kay naka-standby na sa pagagaron sa bagting 17 Florence FEMA ay nalamang gumikan kay walay mga nakalas nga kinabuhi o unsa ang mga nakuhang impormasyon ni bagting 17 live diha sa may Pulakan, Labangan, Sumbuanga del Sur atong pasudlon sa maong mga report.
1: Flash report. Flash report.
0: Go ahead bagting 17.
2: Yes, saka salamat. Bagting 16. So, karong mga orasan, ipagyapunta sa area sa Upper Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur, kundiin, lain na usaba, nga aksidente sa kadalanan, ang nahitabo, pasado alas 2 ang tapina sa hapon. Kini ang ikalambigitan sa Osaka di Pasayruang bus, nga mao kini nga rural bus, nga aircon, nga dunay ruta, nga pagadian di Pulog, o nagdala sa balikab number nga 10312. Ang kini nasangpit nga rural bus, sa giingon na bagting 16, nga nawatan matod pa kini og control or brake to brake matod pa kini mao hinungdan nga kini sa ang nibangga sa may bakho nga mao hinungdan usab nga nagusbat ang dulong sa nasangpit nga sakyanan og lakip na usaba niini isa pa resulta ang iyahang kining ligid isa natangtang tungod sa kakusog sa impact sa atong last pagka-aksidente. O gasuwad din na lamang tungod kay walay natala nga nakabsan sa kung hinulman kinabuhi ng mga pasahero human nga nahitabo ang aksidente og dunay usa ka pasahero giingon nga senior citizen matud pa kadto nga ginang ang nadala sa balay tambalanan human usab kini nga naipit gikan sa iyahang gilingkuran nga kini nga bangko tungod kay ang iyahang gilingkuran pabor man sa bakho kundi dito ni bangga ang nasangpit nga dipasayroan nga kini nga bus. Atong gipaningkamutan ta kaganina nga mahinabi ang pikra ka mga personnel sa rural bus apan kini ang nagdumili usab tungod kay doon sila yung mga protocol nga giyasunod, tungod kay doon na matutpa sila, dili matutpa sila authorized usab, nga mo pagawas o gapamahayag o magpa-interview sa media, muna nga ito ang agirispito. So karong mga orasa, no, tungod kay so wala pa nahitabo ang aksidente, ang kining dalan sa may Upper Pulakan, kundi nag-ongoing ang construction sa tulay, kiniyong ta sila, gibuksan ng duha, isig kakilid, aron unta nga makaagi, hapsay ang dagan sa trapiko. Apan gumikan lagi kay na disgrasya man ang dipaseruan nga basa, o kini ang nag-atang diri o nagbabag diri sa dalan mo hinungdan nga nabalik na usaba sa kanhi ang kining sitwasyon sa dalan sa trapiko nga gihimo nga one way na lamang subot pasabot nga magpaabot ang nagdulhog o kanus ang makalusot ang nagpatungas din pagkahuman ayan na pod mubalik o kining papalahos ang anaas ibabaw nga nagpadulhog ang gikabalakan usab karon diri sa pila ka mga katawhan is mao kini nga sumbako aduna na po ay mahitabo nga kini aksidente sa dalanan tungod lagi kay taas nga dulhugon og ganman sa bilaga ning awhag nga kanunay gayod nga i-check daan ang ilaha nga kini nga mga sakyanan sa dili pa kini mo naog or mapalugsong mas maayo nga sa imong pala nga bahin ilaha na kini i-double check aron nga masiguro ang ilang kaluwasan samtang sila ang nagpadulhog tungod kay taas man kini nga dulhugon. Kuyo sa mga kahinumduman nga baguhay lamang usab na ito naging simana, doon na usay nahitabo ang aksidente diri sa may Upper Pulakan, Labangan, diri gihapon sa may tulay nga ongoing ang construction, human usab nga nawadan og control ang usa ka wing van nga nagdala kadto og mga kining oil sa baobao, no, ay deliver unta sa Zamboanga City gikan sa Davao. Ang aksidente usab kini nga nahadisgrasya human nga nawadan usab og brake samtang nga nagpadulhog nga mo hinungdan katong tungura adunay nga kini nga nakabsan sa iyang lamang kinabuhi nga usa og karon kay swerte nga walay natala nga casualty or nakabsan apan subong pamandungon tungod kay adunay usa niini ang nadala sa balay tambalanan samtang uban nga mga pasahero kini ang luwas ra ang kahimtang o kini gitransfera usab ngadto sa lain nga kini nga dipaseroan nga bus nga kauban ra usab sa rural bus sa Bagting 16.
0: Bagting 17.
2: Yes, bagay ni Sai. Go ahead.
0: Ato nga klaruhon nga kaning backhoe ba ni siya or unsa ni nga ka-equipo is nagpundo na siya sa dapit o sa dapling sa karsada.
2: Yes, bagding ni Sai. Ni nga backhoe kay nagpundo lang ni siya diri sa dapling kay lagi ongoing ang construction apan gumikan kay ni loose brake man ang rural bus og dito ni bangga ka bagding ni Sai. Mao hinungdan ang kining dulong pod sa kining backhoe nga dapit sa lingkuranan sa kining driver. Isa na napiyapi po niya sa apil bagting din sa isa. Tungod kay Katiriman na nibangga ang dulong sa rural bus nga mo'y hinungdan usab kung nga no nga ang ligid sa rural bus lakip na usab ang ihang dulong nga bahin isa nabali ang puthaw ang mulier kung baga na nabali tungod kay kung yung tanawan mang God dibangga ni siya tapot paganining uban nga mga kining sa dingding bitaw ning rural bagting din sa ligid sa backhoe kay konkreto bigiring backhoe unang ligod kayo pulido. So ang ato nga rural dito sa ning hapak o igo sa mo hinungdan nga pagang gusbata sa nasangpit gyud pa sa ruang bus.
0: Okay, bagting 17 kay diin ato lang klaruhon para at least man lang kining nasangpit nga driver maantigo gayud aron dito kini ni ibangga is mao nga dako nga ekwipo kay aron di na makadanyos ug uban pa nga mga propiedad diha sa moong area susamos nakalabay nga disgrasya.
2: Yes, bagting din sa is, ang driver, na swerte lang yun, ang driver sa nasangpit ng restaurant bus, is natunaw nga dili ratulon. Kaya kung ugaling na wala pa ni nabangga sa ekwipo kining bakho, posible nga dunay daghan na puro niya nga maangin dito sa kining bahada nga bahin o kining sa himatag nga bahin, tungod kay dili dapita sa unahan, busy na rabak. Kung ninyo magkumakita, bagting din sa is, ang kining manggong rural bus, kini siya ang nadisgrasya o nibangga sa bakho, tabok na siya sa ongoing construction sa tulay. Unlike kaniya itong kining dunay wing van nga na haros usab na loose brake, nga dito ning bangga wala pa nakaabot sa kining tulay bagting 16. Ito pa sa entrada nga pakin. Muna nga, swerte na lamang nga kining dunay backhoe drilapit sa may kining tabok sa tulay. Kaya diri gibangga sa driver ang iya nga gimaniho nga dipasero ang bus. Kaya kung galing lagi, wala pa lang unta ning backhoe, posible gayod nga dagay dagkong casualty nga mahitabo tungod kay sa unahan nga bahin patag na kini og ingon man diri dapita busy na kay nagsanga naman ni nga dalan paingon ngadto sa First Infantry Tabak Division.
0: Okay, bagting 17, salamat gayo sa mga taho og mapasalamaton ta kay walay kinabuhi nga nakalas.
2: Yes, so far bagting 16, magpasalamat kita sa kanunay nga walay kinabuhi nga nakalas. Pero ito lang pahimang no, sa tuang mga motorista, sa tuang mga drivers, sa mga akining mga nagpanihog mga sakyanan, nga mag-amping sa kanunay, samtang ka mo ang muagi din sa may Upper Pulacan, Labangan, Sumbong, Edusor, o nga itong usbon nga kung ugaling sa dilipa ka mo mabubahada, mas maayo nga muhunong mo rito sa himatag nga bahin o i-double check daan ang inyohang mga brake aron usaba nga luwas ang inyohang pagbiyahe tungod kay sukad kay gisugdan ang construction ini nga tulay din sa Upper Pulacan, Labangan. Ubay-ubay na ka mga aksidente ang nahitabo diling dapita o manginaw ta, manawagan ta sa kontraktor ni ini o gingon ma sa district engineer sa DPWS nga kung mahimo, papaspasan kini ang pag-construct ni ini aron nga mabalik na sa normal ang dagan sa trapiko, gingon man usab aron nga dili na wala ni mga aksidente nga dinagko nga mahitabo bagting 16. At tuwang nga gipanawagan ang Genesian Builders tungod kay sa tuwang nga kining nakita sila man ang kontraktor ni ini. Apan, subong palandungon tungod kay sa ilahang kining signage yung ibutang o kining tarpaulin ring napita, wala may nakabutang pizza kanusa mahuman. Tinuod baghatong giingon ni sa CBO ring si Benedicto, sa Sir Benedicto, nga hangtod sa tulo pagkatuig mahuman kining tulaya, ay hihingpit nga maagian sa tuang mga motorista. So manginao ta, nga dili lang ang tapod mahal kining matuman or matinuod yung giingon sa tuang CBO nga, during sa interview, nga muabot pa nga sa tulo katuig. Yung kanong duman ng God, hapid na usab, magduha ka tuig gikan sa pag-construct ning tulaya hangtod karon gani karon bagding 16 ato ang makita mingaw kayo diri dapita sa kining walay naglihok ako makita diri dapita wala gi tawo nga naagas kesa gatikaw-tikaw aron nga magpahigayon sa ilang paglihok siguro na mahulay pod tungod kay hapon naman bagding 16. So mao na ato ang panawagan nga mag-amping sa kanunay o ingon man sa tuang nga district engineer sa DPWS nga mas maayo na inyohang monitoron sa kanunay dani ang accomplishment no sa construction sa tulay aron nga hapsay na ang pagdagan sa tuwa mga katawhan ng mga motorista nga mulatas diri sa may Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Gikan na ka diri sa Upper Pulacan, kauban ako si Bagting 27, Daryl Ayaay, ako si Bagting 17 Flores Aquima sa Radyo Bagting, Bell FM. Radyo Bagting.
1: Flash Report! Flash Report!
0: Daghang salamat magtinga 17 labot sa maong impormasyon nga may kalabtanan sa nadisgrasya nga rural bus nga giingong ni kagar na usab ang brake ni ini hinungdan nga gidasmag kini ngadtos nakaparada nga kini bitawng ekwipo mga kabagting og kabalkadas. So walay kinabuhi nga nakalas pero dunay nadala sa balay tambalanan og diin sa gihapon magmaampingon sa pagmaneho labi pa dihang napitang hastang pagkadulhuguna. Og kinahanglan usab nga i-secure kanunay ang inyohang mga sakyanan, susiha sa dili pa mo dagan. O di ba ka kung nakadagan na maghahin og panahon nga muhunong aron i-check ang inyong mga brake, kay delikado og labaw sa tanan ang mao usab nga dapit disgrasyahanan plus do na pagitulay nga wa pa mahuman. Radio. Ako ang BBC, kung flash report sa BBC, kung 106.3 Bell FM. Bans to mga bagting reporters Grassfield si bagting 17 o ga ingman si bagting 27 Daryl Ayay o ga Florence Opima o si bagting 16 Vanessa Cagas to Macmol maayong hapon.
1: Radio Magbating 106.3 Radio Magbating

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Ingawa lagi dari atong yagian bejigaw bukit o kelesangan na naura bukit kelesangan na gido na wamagari tay bay o baka tao nga itong mapangutana ha waka tamasaag
1: duda bitaw ko bay pero isubay ko man unta ning wish up pero ha dili makita kay way signal
0: unsa
1: pagwa ta malakto da
2: ana
1: isubay lang unta ta saywi di unta ni to ta masaag ron unsa ong ha kabii naman gud mau nagdali ta
3: unsa naman ka ning dapita
2: ala ala ala nagjud nagjud kita jian ala ala
3: unsa may nakita ni Majian? Unsa
2: tawon ninyo kita na jian
3: oh
4: Ang high blood pressure, posibleng nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas, sama sa walay pili sa pagkaon o mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure o natabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
5: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Hindi na ko nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayo.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, pizza 12 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa Baganyan Broadcasting Corporation, partikular na sa 106.3 Bell FM. Temporaryo una nga dita madungog sa DXBZ Radio Bagting. And ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application. Live sab kita sa duha ka mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, LGU Kumalarang, labing unang LGU sa Region 9 nga naggamit og solar energy sa tibuok operasyon sa munisipyo.
3: 90 ka job starters na kompleto sa 10th day of core skills training sa Dolly 9.
1: Task Force Zamboanga Plainview lamang sa checkpoints sa mupahonong sa girudang illegal kung adunay intel report.
3: Sa uluhan sa balitang regional, lalaki nga adunay warrant na pusilan sa Kidapawan City, drugang shabu na sakmit.
1: Estudyante patay o adunay pinusilan na dito sa Simuay River, Sultan Kudarat.
3: Sa uluhan sa balitang national, good news, digital notarization na posible na sigon sa DICT.
1: Confidential og Intelligence Fund para sa 2027 mukabat sa 10.773 billion pesos sigon sa DBM.
3: Sa uluhan sa balita international, inahan og anak patay human nabaliktad ang speedboat duol sa Statue of Liberty.
1: Sa dugang uluhan sa balitang abroad, death toll sa magnitude 7.4 nga linog sa Colombia anana sa 111.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, importation ban sa karne og mga buhing hayop gikan sa pito ka nasud ipatuman sa DA.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Padel Pilipinas nangandam na para sa Asian Games.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinumdom sa publiko sa mga senyales sa stroke, BFAS, giawhag.
1: Sa uluhan sa balita nga nasayod ka ba? Nasayod ka ba nga unsay gigamit sa karaang katawhan? Niadtong wala pa namugna ang antipara?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, ang Panday na kasulod sa top 10 sa Netflix Philippines.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Mapasigarbuhong gipahibalo ni Kumalarang Mayor Ruel Balong Molina ngadto sa publiko nga sila ang labing una og nag-inusarang lokal nga panggamahanan sa Region 9 ang nagamit og 100 kilowatt rooftop solar energy system aron suportahan ang full operation sa munisipyo. Kabahin kini sa iyang maayong pagdumala alang sa usa ka mas epesyente lig-on og green energy nga panggamhanan. Hibaluan nga dugay ng panahon nga walay bastanteng supply sa kuryente ang lungsod, hinungdan nga gipaningkamutan ni Molina nga magpatuman ang solar energy project aron makunuran ang galastuhan sa elektrisidad ug masiguro nga mapadayon ang serbisyo sa katawhan bisan pag brownout. Base sa datos gikan sa Municipal Accounting Office, dako ang natabang sa mga proyekto tungod kay mikunhod ang balayronon sa kuryente nga nagpasabot og mas daghang pundo ang mahimong magamit alang sa ubang prioridad sa lokal nga panggamhanan. Dugang pa ang mga proyekto adunay daghang benepisyo sama na lamang sa una, pagpreserbar sa ICT o guban pang office equipment kay dili na kini magsigi o kadaot nga dala sa power fluctuations. Ikaduha, nagpadayo ng operasyon sa mga opisina bisan adunay brownout. Ikatulo, nakatampo sa pagpanalipod sa kinaiyahan pinagi sa paggamit og limpyo og renewable energy. Ang ikaupat, nagpakita sa commitment sa LGU kumalarang sa malungtarong kalambuan og responsableng pagdumala sa pundo sa katauhan. Alayon nini ang 100 kilowatt rooftop solar project o sa kaklarong ihimplo nga ang maalamong pagpanguna karon naghatag og mas ligon og mas hayag nga kaugmaon para sa kumalarang.
3: Samtang sa pikas bahin ni kabat sa 90 ka mga batanong job starter sa Pagadian City, ang malampusong nakakumpleto sa 10th day soft core skills training ilalom sa Job Starts Philippines program sa Department of Labor and Employment 9. Ubos sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o sa pagpangulo ni Dolly Secretary Frances N. Tolentino, ang programa nagtumong sa pag-andam sa mga batanong pinaagi sa pagpalambo sa ilang importanteng workplace skills o competencies aron mas maandam sila alang sa makahuluganon o malungtarong trabaho. Gikan sa 90 ka mga nakakumpleto sa training, 40 kanila ang mupadayon sa technical skills training o internship diin makakuha sila og aktual nga kasinatian sa industriya kauban ang mga partner employers.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gibutiag ni Task Force Zamboanga Executive Officer Lieutenant Colonel Brendo Maglasang nga plain view lamang ang ilang gihimong operasyon sa mga border checkpoints nga gimontar sa Zamboanga City. Kiniyang gipaklaro human mitumaw ang mga pangutana kalabot sa mga kontrabando nga sagad makumpiskar sa Zamboanga del Sur nga gingong gikan sa Zamboanga City. Maton ni Maglasang bisan pa og 24/7 ang ilang pagpatuman sa checkpoint operations. Dili sila basta-basta makapahunong o makakumpiska sa mga ginudahang illegal nga butang kung walay intel reports o tukmang basihanan. Gipasabot usab nini nga ang Task Force Zamboanga dili led agency sa pagpatuman sa mga kaso nga may kalabutan sa kontrabando. Busa ang ilang papel, mao ang pag-coordinate o pag-turnover sa tukmang ahensya.
5: Hindi kami ang lead agency, pero we can hold on that situations. But balik doon sa questions mo, sir, bakit nakalabas plinyo ang ating checkpoint operations? Not unless kung nakatutok itong ating intel unit na i-hold sa border-to-border checkpoint, we will call the counterpart natin ng mobile company ng PNP, the checkpoint ng local police, and yours truly. Then we will report to the concerns and the proper authorities to hold on para ma-deter natin yung sinasabi na yon.
3: Grabing samad ang naangkon sa 42 anyos nga lalaki nga gilang si alias Gabi Mamada. Human gipusil sa wala pa mailhing suspect samtang nagsakay siyang motorsiklo dito sa Purukmanga, Barangay S. Patado na Kidapawan City alas 4:30 sa hapon natong Agosto 10. Base sa inisyal nga investigasyon, padulong sa Kidapawan ang biktima sakay ang iyang Bajaj Kawasaki motorcycle. Dihang namatikda ni ining adunay motorsiklo nga nagsunod kaniya. Pagabot sa maong lugar, gipusil ang biktima sa makadaghang higayon og miikyas gilayon ang mga suspect padulong sa matalam. Daling gidala ang biktima sa Amas Provincial Hospital din padayon kining nagpaalim. Sa gipahigayon sa crime scene investigation, nakitaan sa mga otoridad ang usa ka green nga pouch nga adunay pulo ka pakete nga gituwang shabu nga gitugyan alang sa laboratory examination. Nasuta usab sa kapulisan nga ang biktima giingo adunay standing warrant of arrest alang sa frustrated homicide. Nagpadayon ang operasyon aron mailhana og madakpan ang mga suspect. Giimbestigahan usab kung ang insidente may kalabutan sa personal nga panagbangi, kriminalidad o illegal nga droga.
1: Sa laing detalye sa balitang rehiyonal, palgang patay ang usa ka estudyante sa Cotabato State University kon CSU dito sa Simuay River, Barangay Matinjen, Sultan Kudarata. Ngayong Lunes sa hapon, Agosto 2026, gila sa iyang mga peryente ang biktima nga si alias Hasha, usa ka estudyante sa CSU ug residente sa Mama sa Panu, Maguindanao del Sur. Sumala sa unang impormasyon, nakita nang iyang lawas nga naglutaw sa suba samtang nagsulog og itom nga sinina, pantalon ug sapatos. Dunay duha kasamad sa tiyan nga bahin nga posibleng pinusilana. Tungod nini, gisusi sa mga investigador ang posibilidad nga dunay foul play ug posibleng gipusil siya una sa wala pa mahulog o itambog sa suba. Padayon ang investigasyon aron mailhan kon unsa ang tinuod nga hinungdan sa insidente.
3: BBC Balita Nasional. Ilalong sa 2025 rules sa Korte Suprema sa electronic notarization, ang mga dokumento sa PDF o PDFA format A kon format mahimo nang inotaryo sa electronic nga paagi. Ang mga signatory mahimo na usab nga moatubang sa usa ka electronic notary public on ENP sa personal o pinaagi sa video conferencing. Sugod ni atong Lunes, Agosto 10, nagsugod na usab ang aplikasyon alang sa mga pagkomisyon sa electronic notary publics, usa sa mga importanteng lakang sa pagpatuman sa e-notarization sa nasud. Ang e-notarization usa ka mga panangalita na kung paunsa paggamit ang teknolohiya aron mahimong mas accessible o kumbienteng ang mga serbisyo alang sa publiko. Nakahay kung nakighiusa ang DICT sa Korte Suprema sa pagpasiugda sa mga inisyatibo nga nagamit sa teknolohiya aron mahimong mas accessible, kumbiniente o nakasentro sa lungsuranon ang mga serbisyo alang sa publiko. Alang sa dugang impormasyon, labot niini, mahimong bisitahon ang opisyal nga website sa Korte Suprema nga https://scjudiciary.gov.ph in notarization announcements.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, anana sa Jess 0.773 billion pesos ang kinatibok ang confidential o intelligence funds nga nahilakip sa sugyot nga 2027 National Expenditure Program. Giponting ni DBM Acting Secretary Kim De Leon nga 4.368 billion pesos niini ang confidential funds, samtang 6.405 billion pesos usab ang intelligence funds. Mas ubos kini og 8.8% kun itande sa 11.818 billion pesos nga confidential og intelligence funds sa 2026 General Appropriation Act. Bugtong ang mga ahensyang legal lamang ang otorisado nga makapahigayon sa confidential og intelligence functions ang mahimong makadawat sa nasangpit nga pundo. Gipanghimugos ni De Leon nga magpabilin kining sakop sa gipatumang budget utilization, liquidation og auditing rules. Tumong nini nga mahatagan og kasiguruhan nga ang confidential og intelligence funds magamit lamang alang sa gikatakdang katuyuan.
0: BBC Balitang Abroad.
3: Usa ka lalaki ang giaresto human nabaliktad ang speedboat dol sa Statue of Liberty sa New York nga gikamatay sa inahan og siyang 5 ka bulan nga anak. Sigon sa kapulisan, nahitabo ang maong insidente ni atong Sabado sa gabi dol sa Liberty Island. Dose sa mga katawhan ang na-report nga naluwas gikan sa tubig human ang insidente. Gila ang mga namatay nga sila si Sarah Sanchez, 27, ang iyang anak nga si Antonella Garcia, samtang giaresto ang suspect nga si Manuel Hernandez, 46 anyos, og nagatubang kini sa 13 counts sa reckless endangerment. Sumala sa mga federal prosecutor, anana sa kustodiya sa gobyerno sa Hernandez, samtang padayon ang imbestigasyon.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, padayon ang pagsaka sa ihap sa mga nangamatay. Humaniigo ang magnitude 7.4 ng linog sa kasagpang bahin sa Colombia niini niadtong Lunes, sa pinakaulay nga ihap, anana sa 111 ang namatay. samtang 87 natala ang angul o padayon ang rescue operation sa mga katawhan nga posibleng natrap sa ilalom sa mga nahugno nga mga building sa nagkalain-laing lugar. Sa dato sa US Geological Survey, adunay giladmon 107 kilometers ang linog dool sa San Jose del Palmar, lalawigan sa Chico, o kusog nga pagtayog ang nabatian sa dagkong bahin sa Colombia. Kini ang pinakauna nga krisis nga tubangon sa bagong administrasyon ni Colombia President Abelardo de la Estrella. Pipila ka adlaw lamang human nanumpa sa iyang puesto. Tungod niini gideklarar na ni de la Estrella ang national state of emergency o gingon nga andam ang tibuok gobyerno para maghimo og rescue operations o maghatod og tabang sa mga apektadong komunidad.
3: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, ipatuman sa Department of Agriculture kung DEA ang importasyon ban sa mga buhing mga hayop o mga produktong karne gikan sa pito ka nasuda aron mabatukan ang posibleng pagkatap sa foot and mouth diseases. Kini ang gilangkuban sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait, Palestina, diina adunay natala nga outbreak sa FMD sa mga hayop. Dili tugutan nga musulod sa Pilipinas ang mga produkto sama sa skeletal muscle meat, casing, tallow, hooves og horns lakip na sa buhing baboy, baka, water buffalo. Gimando usab sa day ang dinaliang paghunong og pagkumpiskar sa mga shipment nga masakpan sa veterinary quarantine office o inspectors sa mga pantalan sa nasud.
1: Ang detalye kon ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka magbarato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer gaban pang mga accessories ayon nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gamikan kay ang AB Gadgets Pagadian og offer og pautang nga cellphone og uban pa dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone naka plus nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. So sa painyong gihulat ato na sa AB Gadgets Pagadian nga nanahimutang sa Rizal Avenue, San Francisco, Pagadian City at Bang sa Papranta. Alang sa dugang kasayuran, dula lang ilahang mga staff so ka pwede nga mo-message silang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay branches sa lungsod sa Aurora, Molave, Mid, Salip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Numalinaw, Gipos, Pitago, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, og Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Sports, Balita.
1: Nangandam na ang Padel Pilipinas alang sa ilang unang pag-appeal sa Asian Games nga ipahigayon sa Nagoya, Japan karong bulan sa Setyembre. Ang nahisgutang team bago lang nakabot ang kalampusan sa 2026 Asia Pacific Padel Cup. Din karon padayon sila sa ilang pagbansay sa Madrid, Spain. Matod ni Jeff Chang, presidente sa Padel Pilipinas, usa kini ka makasaysayanong higayon alang sa ilang grupo ang pag-appeal sa Asian Games. Nagpakita usab kini sa paspas nga pag-uswag sa Padel isip usa ka sport sa tibuok Asia. Ang balita sports sa tagkinato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station og ni Clarissa Bahamonde. Ang Petron Gasol Station na kininahimutang sa may Santiago dool sa DBM. Doon na sila ilaing branch sa may Shell dool sa Shell Gatas District Pagadian City. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila mga branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw og Dominga, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahinomdom pag-usab ang Department of Health ngadto sa publiko atol sa Brain Attack Awareness Week sa ikatulong semana sa Agosto nga ang stroke o brain attack usa ka medical emergency nga nanginahanglan og dali nga aksyon. Giawhag ang tanan nga hinumduman ang BE FAST aron dali mailhan ang mga senyales niini. Una, B for balance, kalit nga pagkalipong o pagkawala sa balanse. Ikaduha, A for eyes, kalit nga pagkawala sa pananaw. Ikatulo, F for face, pagkaparalisa sa usa ka aping. Ikaapat, A for arms, kalit nga pagpanghupong o pagpamanhod sa bukton. Ikalima, S for speech, pagkabulol o maglisod sa pagsulti. O ang ikaunom, time, mahinungdanon nga panahon. Busa, tawag dayon sa 911 o dadon ang pasyente sa labing duol nga ospital kung makita ang maong mga sintomas.
1: Ang balita sa Kaimsog sa Panlawas, atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanay mutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuman sa lima ka-espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Vivina Bangkoro, Dr. B. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayon, Kabal.
1: Alright, mga kabagding o kabalkada, and of course, bagding by the set, Dinita sa nasayod ka ba? Ito ning sayran. Kung saan ay gigamit sa unang panahon, sa wala pa niyang atong antipara, atong reading eyeglasses.
3: Wala pa yung mga antiyuhos.
1: Wala pa yung mga antiyuhos. Antiyuhos ba na iyang...
3: Antiyuhos.
1: O, iyang mga... Iyang kinailaluman nga binisaya.
3: Mga karaang panultihon sa mga katigulang,
1: Katigulangan. Nga laglomatic, bisaya expression. Nasayod ka ba nga sula pa na mugna ang mga eyeglasses o antipara sama sa atong gisuot karon sa ulahing bahin sa ika-13 nga siglo? Ang mga tao nga dili na makaklaro sa pagtanaw o dili na makaklaro sa pagbasa, kinahanglan mo gamit ang mga karaang kahimanan, pisikal nga paagi o mangayog tabang sa ubang tao aron lang makakita o makabasa. Pinasikat sa kasaysayan nga sa wala pa nadiskubrihan ang duha kalingin nga mga salamin o antipara sa Italia, doon ay mga nagunang lakang nga gihimo ang mga taong hanap na ang pananaw aron makabasa. Sama nining musunod. Una, reading stone sa ikapulo ngadto na sa ika-11 ka siglo. Human gisulat sa sikat nga Arabong siyentipiko nga si Ibn al-Haytham or al-Hazen, ang iyang pagtuon bahin sa kahayag o pananaw, nagsugod na sila sa paggamit og mga gipasinaw nga bato nga kristal o salamin nga porma og tunga sa bola ang gidakon. Ipatong nila kini diretso sa ibabaw sa mga manuscript aron modako ang mga litra. Ang ikaduha, mao ang water-filled glass orbs ngayong unang siglo common era. Gisuwat sa Romanong pilosopo nga si Seneca the Younger nga kun magbutang ka og lingin nga baso nga dunay tubig sa sulod niini, ang mga gagmayng litra mas mudako og mas moklaro kini tan-awon. Lagi murag tinuod biya gyud pod. Sige gani, so laigi na ninyo nang baso butanging tubig, di ba? Murag siya mudako bitaw ang litra. Ang ikatulo mao ang polished gemstones. Sigon sa Romanong historian nga si Pliny the Elder, kaniadto ang emperador sa Rome nga si Nero nagtan-aw sa mga dula sa gladiator gamit ang usa ka gipasinaw o gipormang emerald nga bato nga gituhang gigamit aron makatabang niini aron dili masulawan sa adlaw. Ang ikapat mao ang pinhole effect. Nadiskubrihan sa mga tao nga ang pagtan-aw pinagi sa usa ka gamay nga pinhole nga naporma gamit ang ilang mga tudlo, naglimit kini sa mga silaw sa kahayag nga natural nga nakapahait sa puko sa iya imahe nga makatabang aron mas moklaro ang hulagway nga ilang gitan-aw. Nasayod ka ba nga kaniadto alang sa mga tao nga walay kwarta nga ipalit og mahal nga bato o salamin? Ang ilang gihimo mao ang pagbayad og mga bata o tao nga makabasa aron maoy mobasa og kusog alang kanila. Ang ubang mga tigulang nga ang trabaho tigbasa, apil na ang monghe, mapugos na lang gayod sa pag-undang sa ilang trabaho sa pagbasa o pagsuwat kung dili gayod sila makakita. Mayo na lang kaysa pagka year 1286. Inanay na nga naimbento ang eyeglasses. Hangtod nga nahimo na lang ang kumon. Kon hangtod na lamang nga kumon sa katauhan karon nga mag-eyeglass depende sa kaya ang style. Aron nga mas mutinaw pa ang panlantaw o aron makabasa sa gagmay ng mga litra. Pero ang uban nag-anti para mugwapo kuno umugwapa. Ambot lang kaha kung tinuod ba. Ang uban nag-anti para, bisag anti para, di gihapon ka. Ang balitang nasayod ka ba, hatid ka nato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders.